0: næst.
1: Ja. Om fælles.
0: Da de bestemte dig.
1: Okay. Vil du gøre det?
0: Ej, jeg vil gøre
1: det. Vil du gøre det?